0: еще пластинки.
1: Лиза Мичуга.
2: Ragazzi, che pensate se lo dividono?
3: Thank you.
0: كسف
1: למה שלא יעבור?